tu s nami ľuďmi so všetkými stalo. Všetko sme zničili, aj to, čo sa nedalo. Koronavírus vojny, je tu veľký chaos. Nadej sa stráca v ľuďoch, zostala zúfalosť. Nabité zbrane, tanky, vidím, počujem detský plač.

0: našom dojduťom výšťom temu ostať na grskú stran Srednega gradišťa i to idemo od muzeja u Prisiky u Kolnov u kultúrny dom.
1: Ovde se po 10 lety opäť pokázal HKD napredak iz Viteza, iz Bosne i Hercegovine a to zopäť u Kojnuofu, kde sú se predstavili u različných skupina. Tako sú nastúpili Ritter etnokvartet, folklórny sástav A, ženský vokálny sástav i orkester harmonika. Domátiny folklórna grupa Kojnuof je predstavila koreografiu kojnuofské tance. Završietek priredbe je bylo završno kolo opere Eros onog svijeta, kade su nastupili i muzičari, pjevači i plesači iz Viteza. U nastavku se je družilo u restoranu Levanda. Prilikom izleta su si gosti iz Viteza pogledali povijesne znamenitosti Kisijega i Šopruna.

0: rádiu? Valada, si bol s nami. Ovde u Tambu rádiu. Kristýna i Kristián sa veselú na tebe. Dojdu ti ta jedan.
1: A my ťa pokúsiť da od svihových priedov, keď sme navili. Pripravím barem malý izveštaj za dojdu ti ta jedan. Četvrtak u 7 z večera, odnosno pietak na pôdne u jednoj. Lepa vala na slušaniu.